ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱮᱴ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱨᱟᱢᱫᱟᱥ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ

0: ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱟᱡᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱠᱷᱟᱢᱠᱷᱩᱱᱴᱤ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱵᱟᱪᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱛᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱯᱤᱦᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱥᱮᱱᱮᱞ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱧᱮᱞ ᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱚᱲᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ